0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono. Te hiku o te ika.
1: Oh, kia ora. Mēnā kāre anō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kāre pēr ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
2: Rehita tia. Tirohia. Whakahaunga rānei o tai pito pito ki Vote.nz. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri iāia, tēnā koe Āperahama.
1: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi ki te a o te haukainga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau. I tuku i a maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, ngā rawake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu mihi ki waku whanaunga, kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua, me taku tautoko pautekaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tau iho te ata whai nui ki runga ki a rāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui, kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kite ana tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, nē?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru ko tahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tā te urohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manako a te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātaua te. Nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero. He wai, i te tau ko taha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koe aho ki kūringa, i tūtaku ringa, koe a te tahi o ngā take. I runga i taku mana wāpā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nā ko kite ake au i roto i te ono wiki, nō mai te putanga o taku ingoa, ko āhua tau te puehu. I runga anu i te ngā kau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hiana. Reira, e hara tēnei te taima kia koti tia i tātou, kia māwehe wehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki, aha kua katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana motuhake.
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Ko a kuhua whakataitai, ko a toru tau e mahi ana iwe nei mahi. A hau ko a wiki. Engari roto i taua o no wiki, ko a toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu ko ia tērā, ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, a aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi aha koa ko taku hikoe ngā tuatahi e maunei tēnei o ngā pōtai korou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Korou e tū ana ki te wero, ki te kāwana o tira, ki te hunga e takahi ana i ngā tika a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Kua mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utaki anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokere.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te taitokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa ki te pōti. Hena haere rehita tia. Koutou, kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki a kinui ki te iwi nui tonu. Hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia pai te roanga ake o tō rā, ne?
1: Ngā mihi.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Marama Davidson. Kamutu te mea pai kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora he ereana, mō te wiki nei, kamutu te mea pai, kia mōhio koutou. E pehana te here o tēnā I roto I tō tātou ao, I konei kamutu, ngā mahi kei te pāre mata, nā kei konei Marama. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata mari e Gurley, ata mari anti Gurley, ata mari e kia koutou katoa, kia ora.
0: Ai, ka pai, ka pai, ka mutu. I tēnei wāna te pai o ngā rā ki konei ākua kōpeke, te mea pai e mōhio nau, kōreroa ko neke here te hōtoke, ko tae mai kōanga kia tātou ngā marama ki te haere mai ngari. Te mea pai e mahi ana koutou katoa ngā mahi kia rongo e ngā iwi o te hau kāinga o Aotearoa. Ngā mahi e pāpā mai na kia tātou I te pāre mata nā. Hena hoki, tukuna mai wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei.
1: Oh, ai, te tuatahi tika pau, Auntie Gilly I ki e whanganui a tara. Oh, I maringi mai te hukapapa. Mm. Ai, haere te makariri. Ai, ahakoa tērā, haere tonu te mahi ki te whare pāre mata. Auntie Gilly, ko te tino, mō tētahi o ngā tino mea I tēnei wiki, ko tētahi o tēnā ngā tino take o tēnei wiki, ko te kōrero kaikino o Winitana Peters, he taku nei hoa Lawrence Zungaran, no reira hea he mema pāre mata New Zealander Chinese, me te kai kōrero kino, me te kai kiri kino ki kia ia nā Winitana, no reira, I tūkaha a Lawrence, I te whakahe, I tērā momo kōrero. Auntie Gurley, I rongo au I tērā momo kōrero, I au e tupu ana ki Oti Poti. I whiua, nā te Pākehā tērā kōrero kia mātou ko taku whānau, kia mātou ko taku whānau ngā kanohi Māori ki Oti Poti I tēnā wā, I whiua tu te Pākehā kia mātou hoki kwe kia Bastion Point. He tino kai kiri tērā momo kōrero kia mātou te Māori hoki ki tō whenua. He tino kai kiri tērā I rongo au o mātou whanaunga o te Wananui a Kiwa, o ngā tangata Moana, tērā momo kōrero hoki kwe hoki kautou ki tō whenua. I kōrero tērā kia Winitana kia Lawrence, he kai kiri engari, I tūkaha a Lawrence, me ngā whāpuri hauiwi, huri noa I te motu, I te whakahe, me te Māori, I te whakahe, kāre te kōrero kaikiri I tika ki ngā mokopuna tamariki katoa. I tū, I tono atu te kaikiri ki te whare pāre mata, ka whai mai te kōrero kaikiri, ki te papatākaro. Ā, nō reira, kare te pai te kōrero kaikiri he, kōrero whakawehewehe, ia tātou. Me te mea, Auntie Gurley, ko ngā mokopuna o te Māori, e hononga o ngā mokopuna Māori, ki ngā hapori kaikiri, ki ngā hapori tauiwi aroha mai, pērā ki aku mokopuna Auntie Gurley, ngā mokopuna Jabi, aku moko Punjabi, aku moko Punraki no Irak, a ngā moko puna Māori Ingiana, ngā moko puna Māori Hainamana, e honongo kei Wainganui a tātou, Auntie Gurley, ko mātou, ko rātou, ko tātou tērā. A nō reira, ko taku kōrero mutunga ki tēnei take te kaikiri, a hiki taku I hikina taku wairua e te kōrero aroha o ngā pāngata katoa I Aotearoa ki te whakahē I te kōrero kaikiri.
0: Oh, e mihi atu na ki ākoe me wenei kōrero nā te mea. Me pēne e pēr tāku nei takotoi wā tātou nei āhuatanga e Wainganui i a tātou e noho nei roto Aotearoa. Ka roa e tahi o tātou e mahi anei wene mahi ka putanga kōrero. E tino kawa, e tino ki tāku nei titiro e mōhio ana rātou e ka pātai atu e me hoki hoki ki o koutou kāinga, ne? Ka mutu te mea e kino ana e kia kōrero ngia we nā kōrero, ka tino pauri tātou i roto i te iwi Māori e mahi ngia ana we nei mahi. Ko e tahi atano e whakatūana i a rātou ki te kōrero e kia riterite ki o rātou hihia. Ngari e hoa, ka kite ake koe tō tātou tangata kia winitana, e a me pare mai ki te taha wena kōrero, ko e mahi ngia wena mahi hei kawa ma tātou ngā kōrero e te nuinga o ngā Māori e mahi pīne ana kahore. E noho ana tātou i runga i te rangi Māori i roto Aotearoa. Hoi no haka tika ngia i roto i te pāremata ngā kōrero, kia piri mai kia tātou katoa, me pēha te noho Wainganui ngā manene katoa, ne? Ko e waihongia hei āhua wero wero i tēnā, i tēnā, i tēnā, ne? Tērā te āhua i Wainganui etahi o tātou e mahi anei tēnei mahi. Engari, te nuinga o tātou ngā iwi Māori, ka noho tātou i te hau kāinga e whakarongo ana ki wetahi e kōrero pēnāna. Ngari, aroha mai. Ko mahingia e winitana, kamutu i a koutou haka tika ana i aia, kia hoki mai ano, kia tatu ngā kōrero Wainganui i a tātou, ne? Ai, ko tērā tāku nei a whakautu.
1: Tika tau, Auntie Gurley, ai, katahi rā te kawa o tērā momo kōrero. Me te mea, Auntie Gurley, i ki te mātou tiwi Māori, i ngā hapuri tauiwi, i tū kaha mō te tiriti. I tū kaha mō te reo Māori. I tū kaha mō ngā hapuri Māori. I tū kaha ki te whakahē i te kaikiri ki te Māori. Nā te Pākehā. Nō reira, Auntie Gurley, ai, ko te mea nui, ko te nuinga o ngā kanohi Māori e arohana ki ngā hapuri tauiwi. Nā te mea, ai, ko te kotahi tanga te mea nui. Nā ngā ranatira Māori i ngā wā katoa, ko te kotahi tanga te mea nui. Te kotahi tanga ki te tiriti, te kotahi tanga ki te tiaki pāiao, te kotahi tanga ki te āwhi mokopuna whānau, ko te mea nui te kotahi tanga, ko te kotahi tanga te kaha, ko te kotahi tanga te kaha o ngā iwi hākua no ko Wainohia. Anō reira, Auntie Gurley, tika tāu. Aroha tu, aroha mai.
0: Ai. Kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kōrero, ka mutu i a koutou, katoa e mahi mai nei kona, e whiriwhiri ana me pēha, a ngā marama kei te tae mai kia tātou a tēnei tau. Nānō reira, kia ora mai anō, ne?
1: Inā kui, Auntie Gurley, ngā mihi nui kia koutou.
0: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me ngā kōrero e whiti haere ana kamutu ka rongo e koutou. Ngā āhuatanga e pāmai nei te pāremata ngari ka wero ngia tūna kia ka tikangia ngā kōrero kia noho tātou i runga te painga mo te katoa. Hara te mea e ko tahi anō tangata hei wero wero i a tātou e kia rite ki tōna hihia. Kahore. Me hoki mai ano ki te katoa e noho ana i roto Aotearoa kia āta tutuki ngā nohonga o tātou katoa ako ko wai kei roto Aotearoa.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tukama whetu, i ratai, mauri ora!
1: He rā ngai mama o ka takakitua o Nuku Taurua, e kore a muri e hokia. E aku rauranga tira o te hiku o teika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori. Ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i tuaia kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero, mo te ekenga a JJ Honeripi Koe ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui, katahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
2: Ai, te tuai ne te nā koe o te rā waku huanga o te hiku o teika. More nā tu i a tāuna. Tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
1: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
2: Ai, tēnā koe, me mihi kā tika ki tāku panaunga. Noroto i a Taimaro, noroto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona, ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana Takirua mo te kahu o Tauna, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto, ia matawaia no roto, ai te māra o Hine Amaru, Whaerewina Noki, rautahi, ko ngā heamana Takirua, a te kahu o Tauni, haere i roto i ngā tau te haere mai.
1: Nā reira, he aha ngā pukenga, ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou.
2: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui mōhu nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū ai i roto i wā rātou hui hui. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, mārama kauana tātou, huri te taitokerau. Koia e noho hei taituara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka utonu a Whaerewina, i ēnā pūkenga, i wena o ngā pūkenga kōkiri, wena o ngā pūkenga taituara. Mā JJ Pia, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi. I tēnei kōpaunga, hei hea mana Takirua mo te kahu o Taonui.
1: Tēnā koe I ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua. Ehara, tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana ki a Raua I whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā, mā Taua. Ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
2: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Oh, e mō hena tātai, ko rongo tātai I ngā whakawhina, me ki ngā tāmitanga o te wā. O te karaina, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āiwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. O tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga, he ara whakawhanaunga I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera, hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana, ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I, mō mātou nei, ngā take I roto I a whangaroku, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri te taitokera, mā wēne I whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Tērā kōrero, e hana I te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
2: Tō mā hua I roto I haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement I te rātou. Ko rua wā mātou hui huinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pahemo ki tahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pānaki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira. Ko Wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tauko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihira iwe nā pāhuhu whenua i roto i te toru, te whāmalama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātou i roto i ngā tau. Atia tēnā. Ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te heraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi ko Wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki. I ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia. O whangaro o tira ngā hiahia o a mātou, whānau o a mātou, hapū tō mātou nei iwi.
1: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
2: He kaupapa no te, no te inamata. E tutuki i anamata i te tahirautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia Wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koe a tāku e mnana, he ara whanauna, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōrite, hake i te ana whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, hei te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai. Ngā hononga, te hononga i wāinga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
1: Tēnā koe i era.
2: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki aku.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. No reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe. Whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: Hapauma, ngā kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero, mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa te tūāpapa o e ngā huaranga. Te whaenganaungatanga te huarahi me ki o tēnā o ena kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
2: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Papa Waihoro e Shortland. Me wēne o ngā take o te wānu reira me tāria ke tātu ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
0: O, pēhia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei. Ho, ko paki ki roto i te hiko o tika.
1: E paki nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kaipatu i te makariri.
0: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāna ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha a hurino i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia rā koutou i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka horeo i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu i ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei, lau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
0: Te tua ono.
1: Ko te tua ono tēnei rā?
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ahakoa pēr, ka tū reiti koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu, a muri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, in me mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e meana, e uru kui tehea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa atuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koi rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero a etai o ka piki ngā tūru i na rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari anō te tau 2030 mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tuatu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara kei te tohe te ao Māori, nui e rongoana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tae tātou te fiu, ma ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia pau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna, pēhi i te ao Māori i tēnei wā. ko te wāhi e tika kei ana tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehemea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehemea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. Ko au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute tute, hei totohe, hei ui ui, mā tātou i te hunga kua whakaarai o rātou ringa.
0: Mm.
1: E mea nāu, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararuraru ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. Ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, piriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kaurau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rāta. Ko kite au i a rātou e tīmata e aro nui ana i ngā take Māori. A kāru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e

0: e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iariri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetu iratahi. Kua hau toni tēnei ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te toko rua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua tāo nui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperahama.
1: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o tāo nui, e rua ngā kanohi ki te a o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, kua kōrero nui aku e mihi ke, o te tai tokerau. I tuku i a maua ko Whaia Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, ngā rawake ko maua ko Whaia Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o taunui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanauma kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa e amo nei te kahu o taonui. Ko te kia tauiho te ata whainui ki runga ki a rāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, nē?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tā te urohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manako a te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātaua te, nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau ko taha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koe aho ki kūringa, i tūtaku ringa, koe a te tahi o ngā take i runga i taku manawapā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nā ko kite ake au i roto i te ono wiki, nō mai te putanga o taku ingoa, ko āhua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha ki o tātei tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātei taonga, o tātei reo te taiao, tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātei tino ranga tiratanga, e āta wero wero hi ana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou, o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki, aha kua katahi anō kua tautau o Waiwai ki roto i te ao Porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana motuhake.
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua wiki. Engari roto i taua ono wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu koe a tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, haere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoe ngā tuatahi e maunei i tēnei o ngā pōtai korou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Koroau e tuana ki te wero, ki te kāwana o tira, ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Kua mohiau ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he torotoro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokera.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehi tanoa ki te pōti. Hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira ko taku aki nui ki te iwi nui tonu, hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia pai te roanga ake o tō rā, ne?
1: Ngā mihi.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareiga, kātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te kohi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Ko ariro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātā wai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tāia te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato, te kaimatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā. Mena ka kite anō, kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori. Ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara. I te rā tina wiki, kāre mātou mōi o kō wai ka puta hei pidi mea. Ko rātā anō te rau, ka panaia rātā i a Chris Pinky, tākene whakaro kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifai a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te

0: whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
1: I ngā wiki tatanei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kaitautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa i te motu.
2: Tī mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahata katoa. Tua rua ko ngā moe moe a ngā putenga o ka o mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ināianei.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātera tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Gaumiria Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, a rā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tukuna kia rere.
4: Wādea.

0: Marini Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Marini Noa, the falling of tears, Marini Noa.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: He rā ngai mama o ka taka ki tua o Nuku Taurua e kore a muri e hokia. E a kurauranga rangatira o te hiku o te ika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori. Ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono a Rohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe Rānera.
3: Ai, te tuai ine tēnā koe o tira waku huanga o te hiku o te ika. Morena atu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, katau, katoa.
2: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o ngā tikahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
3: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku manaunga. No roto i a Taimālo, no roto i a Waimahana, tira i a ngā tikahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Tāone, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto, ia Matawaia no roto, ai te mārao Hine Amaru, Whae Rowena Noki, rautahi ko ngā heamana takirua a te kahu o Tāone haere i roto i ngā tau te haere mai.
2: Nō reira, hea hanga pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
3: Ko te kaupapa o te kahu o Tāone, he kaupapa whakahuihui i ngā i. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui, hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau pakahaeretanga. Ko te tipukenga nui mōhu nei ki taku whanaunga kia JJ, kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, mārama kau ana tātou, huri te taitokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāinga. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whae Rowena, i ēnā pūkenga, i wēnā o ngā pūkenga, Kōkiri we nāo ngā pūkenga taituara mā JJ Pea te whakamahere i we nāo ngā hiahia narire. Mihi kawana kia rao tahi i tēnei kōpaunga hei hea mana takirua mo te kahu o taone.
2: Tēnā koe i ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a raua. Ehara tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana ki a raua i whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei āta whera-whera mā taua. Ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
3: Ai, tēnā koe. Ai, mohi ana tātou, ko roko tātou i ngā whakawhina, ki ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā huno o tira, ko te whaitu me ki o tō mātau iwi o loto o Whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Narira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātou, o Whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whakawhanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu ērua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i o mātou nei, ngā take i roto i a Whangaroa pū, narira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri i te taitokerau, mā wēni whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe. Me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatuna, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a Whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
2: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihera i tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari, he hua kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
3: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement i te rātou. Ko rua wā mātou hui huinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o Whangaroa ki ngā āpiha upoho nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tauko pahemo. Tētahi o ngā tino pataka ko puta po te taha ki te procurement. E tāi ana mata te kōlerotahi mō ngā ahuaranga pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Kamatu ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua i raro i te marumaru o te kaunihira. Ko wātea mātou te kōrerotahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i, roto i te tauko pahemo. Mā tēnā nohotahi, mā tēnā kōkiritahi, ko oti kau mātou te whakatika mātou me te kaunihira iwe nā pāhuhu whenua i roto i te toru, te whāmalama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātou i roto i ngātou. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, mārama ana tātou, kei a te kaunihira, te hearaini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā tohatoha, mā tēnā nohotahi, ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanaki. Nā rira, he taura here tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, he here tiana ki ngā hiehia, o whangaro o tira ngā hiahia o a mātou, whānau o a mātou, hapū tō mātou nei iwi.
2: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
3: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marira, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i rotu i ngātou katahi, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koia tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōrite, hake I te ana whakahaere. Engari, ko te, te ana mata me ki ke whakakahangi ana, haere te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai, ngā hononga, te hononga, I waenga nui I tō mātou iwi, me tēnei o ngā taumira.
2: Tēnā koe I era.
3: Pera I ngā ngaru, pera I ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana, ki uta me te moana ki tā, nā te mihi ana ki ake.
2: Ai, tēnā koe, me te mea hoki mo te wāroa, he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei, ne. I roto I a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko otia. Tainoa ki tēnei wā. No reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe I whai wāhi mai ki a tātou I tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga I hakarongo mai ana.
3: Hatauma, ka kaupapa pēnei e tāni tonu nei tātā, e pēhi tonu nei tātā. Mārama te kite. I ngā āhuaranga whakawhiu o te wā ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tuahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū. He tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haere ake ne. Ko te whakapapa, te tuāpapa o e nā huarara. Te whainga naunataka, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
3: Tēnā koe, hei pana mai.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: He rā ngai mama o ka takakitua o Nuku Taurua, e kore a muri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o te ika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori. Ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku geirunga i tuaia kōrero i tēnei wā, kō rānera kāio ki te kōrero, mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe rānera.
3: Ai, te tuai ne te koe o te rāwaku huanga o te hiku o te ika. Morena atu i a tāuna, tēnei pipi whanauro kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
2: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone ko JJ tērā tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
3: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku manaunga. Noroto i a Taimaro, noroto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Taone, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto i a Matawaia, no roto i te māra o Hine Amaru, a Whaerewina Noki, rautahi ko ngā heamana takirua a te kahu o Taone haere i roto i ngā tau te haere mai.
2: Nā reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
3: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui, heamana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui hui. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā rauina, mārama kauana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka utonu a Whaerewina, i ena pukenga, i wena o ngā pukenga kōkiri, i wena o ngā pukenga tai tuara, mā JJ Pia, te whakamahere i ue nā o ngā hiahia narire. Mihi kawana kia rau tahi i tēnei kōpaunga hei hea mana takirua mo te kahu o taone.
2: Tēnā koe i era kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi kia rau e hara tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana kia rau i whaifakaro nui kia whakai ki era tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei āta whera mā mā taua ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
3: Ai, tēnā koe. Ai, mō hana tātou, ko rogo tātou i ngā whakawhina, ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āiwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Narira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. O tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whaka whanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i, mō mātou nei, ngā take i roto i a whangaropu, narira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri te taitokera, mā wēne i whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe. Me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatū, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Tērā kōrero, e hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
2: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihera i tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki enei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i enei whakaaitanga?
3: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement i te rātou. Ko rua wā mātou hui huinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga, o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko Pahemo. Tētahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement. E tai ana mātou te kōrerotahi mō ngā ahuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira, ko wātea mātou te kōrerotahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tau ko Pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihera iwe nā pāuhu whenua, i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā patawanui ko oti nei mātou i roto i ngā tau. Atia tēnā. Ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā araraunga, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te heraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki. I ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, kataia te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia. O whangaroa tira ngā hiahia o a mātou whānau, o a mātou hapū tō mātou nei iwi.
2: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki etahi kaupapa hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
3: He kaupapa no te, no te inamata. E tutuki anamata i te tahirautaki i te waipuke nui neina i te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, e u ki wēnā prene i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mātau i rotu i ngā kaupapa. Koia tāku e mēana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōritu, hake I te ana whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, haere te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai, ngā hononga, te hononga I wāinga nui I tō mātou iwi me tēnei o ngā taumirama.
2: Tēnā koe I ērā
3: koe. Pera I ngā ngaru. Pera I ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki aku.
2: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, I roto I a koutou. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe I whai wāhi mai ki a tātou I tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga I hakarongo mai ana.
3: Tātouma, a kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou.

0: Wen mā taupapa, ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
0: Tēnā koe, hei pona mai.

0: Ngāpuhi ko whāurau. Ngāpuhi of 100 holes.
1: Te whakamaoritanga o tēnei whakatauki, e tini no ngā rangatira whai mana o tēnei iwi o Ngāpuhi. He rangatira anō me tāna whakahaere i runga i tāna mana, i tāna mana. E noho rangi māri ana tētahi rangatira me tāna iwi. E whai ana tētahi rangatira me tāna iwi. Iho haurongo anō tētahi. Etahi rangatira e kōhuru ana tētahi. Etahi rangatira me a rātau iwi. Ko ia te tikanga o te whakatauki i runga ake nei. O tira, te tino tikanga o tawa whakatauki nei, he mea whakarite ki te waka pakaru. Tini ngā kōhao, ā e puru ana etahi

0: pene matea nei te heaka i te pāua, ka kite i koutou i roto i ngā toa, tēnā pē te rā te wāhi i whiwhi me pāua pēa koe, nē ngā mea o...
1: Hei te hanamana.
0: Ai, mā rātou e hoko ngā kai moana, mā tātou anu e piri atu e pene matea na tātou te heaka i.
1: Pono. Hei, koe rātou kē tō tātou tuka.
0: Ai, pono, kia ora hami. Ai, kamutu e kitenga ake ana e wetahi o tātou kai moana. O, kanui nei te pai. I tēnei wahanga i a tātou e nōno i Wainganui i a tātou ano. Kamutu ka haere koe ki wetahi o ngā hui. O, hora mai ana ngā kai moana. Ka mutu ka kite koe e te ātahua o a tātou kai. Ka mutu me pēnei tāku nei kōrero e nanahi he reo ki ngāwha, ne, ki ngāwha. Ka mutu i haere au ki te tahi tangi reira, no reira hoki tāku tāne. Ka mate ano i roto i tō rātou whānau, ka haere atu nanahira. Ka mutu, ka kōrero mai e pini ana ngā kai kei reira te ka meme. Oh, ere nā rātou ki te pēwharangi ki ngā kai moana. Ka mutu i reira ngā poaka puihi teo ka metu. E hewa koutou poaka puihi i a koe kōrero na te ka meme. E whitu i roto i te hui nei. Teo ka metu. E hoa te nui o ki o e nā poaka puihi e. Ka patepatu ngē koutou, te ka whāngai ngē ki te iwi, te ka meme. Ngā me e hiaka i ana ki te poaka pui, ko rātou ngā me tino hihi ana, ngari oho rere au, ko hau te tahi kau i kai tēnā kai. Ne? Nā te mea pēr. Nā te mea ka horeo i tino tupua ke me tēnā āhuatanga o te miti e poaka pui. Ngā
1: momo miti,
0: e poaka pui. Ai, ngari, ahakoa mō tēnā, e hui hoki, hono me waihu atu, nā rātou tēnā i hora mai, ka mutu ko wēnā ngā kai i nanahira i tino kite ake au, ngari, ka waihu nge au, tāku ki te taha.
1: Nā, koe tēte, ngā āhua tanga o te wā, ko āhua. Āhua, memeha ngā tangata e pai ana ki tēnā miti.
0: Ai.
1: Yeah, nā te mea, it's a gamey taste. Ne?
0: Ai, ai.
1: Kāore no tātou e tino taunga ki tēnā momo tai. Nā, ko uhuri tātou, hei Pākehā.
0: Aha ko mō tēnā i nui i ohorere au te haere ngātu ki ngā whai nanahira me te nehu, ka mutu e rua ngā tū pāpaku i reira, ka hore o tino mōhio ki te tahi o ngā whānau, engari i tūtaki ka kite atu e rua ngā tū pāpaku i roto i te marae, ai marika. Okay. Oi no rā, me āta haere atu, ka kite atu i tēnā āhua, tata korea nā nou i kite i nā mua ngari, ka tutuki atu i nanahira ki ngāwha, nā e takoto mai ana. E ngari, ka pāngia mai i te nehu i nanahira ngātahi i roto i te urupā o ngāwha.
1: Tēnā koe he huarahi hau tēnā, ka mātou kia kuhoa. E ha, kau e mate, me waiho ke mate no tō hoa, ka hae tukurua, hae tukurua kōrua.
0: Ai. Hoi nō rā, wēnā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā maina ki a tātou. Hono, kore tai a te pēhā pēnā e kei te haere koe ki wēnei āhuatanga. E ngari ngā aroha e nanahira i reira katoa me ngā whānau. Te kaha nui o te hui nei.
1: Ko tātou tērā, tō tātou kai he roi mata, ne? Tō tātou iwi tangi ana i te au i te pō.
0: Ai.
1: Aroha nau ki e tātou anō.
0: Ai. nā koe au.
1: Yeah, oh, even kiko nei, aipuru nei, oh, ui. Hea te take ka mate owe atu ngā hunga nei.
0: Ai.
1: I'm sure not the, well, if you ask the government, they'll tell you it was from the previous government.
0: Ai. Te mea ke, e titiranau, ka rongo e koe ngā māwiwi tanga e hami, teu ka wakaro ngā mea e mate ana with cancer. E ko roa ke tēnei mate wainganui a tātou katoa e haerere ana ki tēnā. Kamutu horekau noa. Ai, kamutu horekau noa ka kitea he oranga mo tēnei āhuatanga, ne?
1: Ai.
0: Ko roa ke.
1: Ka mea mai wetai nā te kaipia tērā. The more alcohol you drink, the better chance you got to get in that mate. Who knows? Ko ai ka moe.
0: Ai. Ka mutu e rongo ake anau e. Wene ngā mahi e wainganui a tātou. Pena kite ana koe ki te hauora iai ana, e hihea ana rātu ki te rapu me pēha. Ka ora ai te tangata me tēnei āhuatanga e wainganui o tātou tinana ngari. E rapu tonu ana anō ngā tāngata, the scientist, me wena anō ngā mea e mahi mai nei roto e ngā wānanga, kia rapu ngia, kia tika ai te here, ko roara wāno e, hore kaunua ka kitea e, me pēha ka tika ai, ne?
1: But āhu rere kia pēto tātou rongo a Māori, ka tukuna tiki te tangata i te timatanga o tana māwiwi ka kaora.
0: Ai.
1: Don't wait till the very end.
0: Ai. Ko wena ngā whakaaro e nanahira i au e noho mai ana i roto i ngā whāga e whakaaro ana, ai, me pēha. Engari, ka noho e ka tūtaki i tēnā ngā whānau anu i nanahira. Ka hoki mai nā pōra. Ai, ka mutu i kōrero hau e hami, toko haere ngāti e kōrero au, toko i runga te huarahi i au e kōrero ana, i au here ana thru i te ngahere o Mangamuka Gorge, teo ka mētu e ka traiwātu au i tirataha o Mangamuka, ka kite au te rā e puta mena, ka mutu i traiwātu anau, me te rā e whiti mai na tatakore anau ki te rori, ne? E tēnei ano teo kākaro. Me āta haere, me āta traiwa, e kia āta haere, ne? You know, like you had blind spots, eh? You know what I mean?
1: Yeah. We get the sun, ka whiti mai te rā.
0: Ai.
1: Yes, taking sun. That's right, it's very dangerous.
0: Dangerous, yes. Ai, ko tērā tāku kōrero i nā teata nei, kia mōhio mai ngā iwi, ko e horo, kia kite, ko e tērā, e whiti mai nei, traiwātu na koe, ki roto i tērā, e whiti mai ana, ne? Ai, ka mūtai.
1: Ai, aha koe te pai o te rori.
0: Ai. Nā, wena o e taiho ngā kōrero i puta i au nā teata nei hono, kia tūpato, you know, i a tātou e noho nei, ai. Tēnā hoki.
1: You need to
0: tēnā pē me whai hoa koe. I haere te taku tungāne me hau. Mea tū me haere mai koe he hoa mōku. Ka haere māua ki ngā whai nanahira. Koe awena.
1: Tēnā wāhi rōni.
0: Kia ora mai anō Hami, pai ngā wāhi kōrero e wainganui a taua, i a koe ki te haukāinga ki te rarawa, e mahi anō peawau e hora mai anei kona.
1: Ko hoki mai mo te ngā kaupape whāna ki te onero a tōre, ke te haere tunu ngā mahi mo tērā, ko te mea ua pēr kia pihi mai ngā iwi ki te kaupape nei, kia mahi tahi ai tātou, koe tera te rongo mo te one, ne? Mena ka wāwahi hia ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ka pau te mana o te one, ne? Ko te tikanga, kia kotahi ai te pokaro, Ma te mahi tahi hoki ka tutu ki ngā kaupapa. Hei whakaora ake te tohe o kua ki te tātou, ke te piki ake te tohe o i tēnei wā, te āhua nei, ngā pipi tohe o nei, kua puta mai, kei mata pia te nuinga. Just as well, otherwise, ka hana mai ngā te ao katoa. But yeah, no, he ahua pai tunu te one, kut mena ka mahi tahi tunu ngā iwi nei, he hua e puta mai ana.
0: Oh, he pātai tāku e hami, nā ia koe kōrero nā ki ngā tōheroa, pehana te ahua e kia ka pōrengia mō te tahi wā, kia tukuna, kia katongia ngā tōheroa. Ngari me āta titiro ake anō e, i roto i ngā ture, me pōre a ka kapi anō e me ngā marama o ngā rārāne i te tau. Ko tirohia tērā kaupapa?
1: It's actually, we put a voluntary moratorium on it a long time, tēnā pēr te kaumā. Rima ngā tau ki muri nei, ko whakai mai ngā iwi me put a moratorium on it, ki a kau e tukuna, kua rā huitia. Engari, o tātou nei iwi, ngā kau mātua, hia kai ana, me pē hoki rātou. So, you know, e tēnei wā tonu, kua rā hui tonu, engari, mōhio tātou, tātou nei whānau.
0: Whānau,
1: He pai tonu tēnā, ngā mea apo, koe, the ones that are taking the big chili, big bins full. Nā, ko rātou ki ngā mea he.
0: Ai. Kei kona tonu koe?
1: Ai.
0: Well,
1: so, we're long way to go on the beach, but āhua nei ko piki ake tō tātou manu.
0: Ai. Oh, well, kia ora mai anō mō wēnā kaupapa, a pōpō nei ka rongo ake e pehanga tutukinga mō tēnei kaupapa, a pōpō nei e mō ngā tōheroa. Nā te mea e
1: kītā. Mēnā ka hoki mai ngā tōheroa ki ngā tēpua te marae, he tohu mana, he tohu rangatira tērā.
0: Kia ora mai anō, me waiho mai wēnā kaupapa, a pōpō nei kia mōhia mai ko tika. Kia āhea, kia pāngia mai ki runga o tātou marae, hei kainga anō, ka mihi atu e ki tēnā e mahi ngiana. Me ngā tāngata i tukuna mā rātou whakae mai e roto i te ture, kia tukuna mai ki runga i inga o tātou whānau o ngā nuinga o Aotearoa kia kainga, ne?
1: Ai,
0: tēnā koe. Ai, kia ora mai anō, tēnā koe.
1: Kia ora ra.
0: Ai, hoki mai ko Hami Piripi tērā, me waitahi o ngā wāhi kōrero, e whiti haere ana ki te moana me te Committee for the Beach, 90 Mile Beach, ka mutu e kōrero ngā ana wā rātou hui, me ngā take, tēnā pē e puta ngā āhuatanga mō te tōheroa, hono me te ture, kia rongongi ake pia, kia whakaengia mai, kia āhea, kia kaingangia, hoino me āta tatari kia tutuki ngā mea katoa i roto i ngā ture. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Kia hono tika ae ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.
1: Tū, tēnā koe Māori.
2: Uits.
1: Uri atu.

E tō mātou matua nui i te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono, tā tai hono, ko tā tau te hongo ore kia tā tai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nō reira, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, a kā tika. A ki wē nei o ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā, a tautoko ai, i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko tai pari, tai timu, mōrena kia koutou. O tira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata, ake ahau, me ki te tai tokerau, ne? Ki te tai tokerau, nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi ana au kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mō te Tautoko mai, mōrena. Kei Kirikiriroa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroha FM, tēnā, mōrena, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai, te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei Whanganui, te awa tupua o Whanganui ko Awa FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te Tautoko mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki Tauranga moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata paraire, e ata rā mere rā nei te 28. Te 28 o Ākuhata o Here Turikoka rā nei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

0: Ko tai pari, tai tumu tēnei, ko te wainae nei, ko te tekaumātahi meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā rere e hoa mā, ko tai mai te wā kia whakarongo ai koutou ki ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara, ara, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrerohia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu i te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga. Mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko taipari, taitimu i tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira, nā rungi i tēnā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai. Tētahi o wā mātou, wā tātou, kai pūrongo, hapori. Rā, koe roihana nuri tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o tērā e mihi ana ki a koutou, o tērā tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
0: Kia ora rā, kapoi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Katahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Roturua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti i te taha o tā koutou roto tapu o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāre toni rātou i tai atu kia te arawa, kia koutoura o te poari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnei e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, me mohi o tātou, kāre kau i te poari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahē kia hanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Mm. Ko te rangi e, kāre te puari, kāre nā uri, kāre nā hapu, kāre nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga o tira i te oroko hanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Kare kau tētahi i te tino whakapono, aka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehiana aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehie ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paruhamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto oroto kākehi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā parahamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapura. Koere te mea kei te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero o te kaunihira wā, kei te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākehi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu e hiahiana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te imata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki ke kaue whakatakoto no te mea, te ara i takoto ria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu, nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino hari koa mātou ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei, he roa te inei whawhai mo te rua tau, mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kā rua mo te hunga i poro tēhi, e kia nei ko protect o roto kākahi. Pērā rōpū o ngā uri me te hunga ngā kaunui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te poro tēhi, ki ngā mahi kerikeri whenua ki roto i ngā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raruraru. He oi anō, a ko ai ka mōhio ka ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāhaingari kei te mōhio kēia, he aha tāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawira ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohutohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai ka mōhio hea te ā pōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawera, mā tērā rōpū, mā tērā, mehemea ka noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkinohia me te mea hoki, me te mea kei te whakatikatika i tō paruparu. Hiahi ana koe ki te noho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para, mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rawa
0: Ma
2: tēnā.
0: rātou ake te paipahamuti nei, manga kāinga o Tarawera, he mea ana koe.
2: Ai, ai, mā rātou
0: Nā,
2: ake.
0: ki ai au i
2: Tuku iti o,
0: moia.
2: tā, tuku iti o tō mātou hapu o ngā iwi kei te noho ki reira. Ko te nuinga ehara e ngā tāngata no mātou. Engari, karekau mātou, ki
0: Eka.
2: oku ngā titiro, karekau, kare mātou e whakahe ana ki te, me whakatika rātou i a rātou me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti mā te moana o roto kākahi, tētahi o ngā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koe nei te
0: Hui.
2: kuari o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhea nei te kōrero no te mea kua au kei te whai i te kaupapa.
0: Kia
2: He
0: ora.
2: uri ahau o tērā moana, kei te pupuri he aho ki ahau ki tērā moana nā reira. Ai, e hara ko te mahi a te kāwana, a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo o te kaunihira.
0: Ai, ai, ai.
2: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Tekau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e no whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kā pakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
0: E roi hana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rā nei i whakamahia e te kaunihira, te raunga ture te fast track, ki te whakatutuki te mahi nei.
2: Ka kore tonu, ka aupōro, ka poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapu me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e mea ana, kaua e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mihi me kei te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control. Nē?
0: Ana.
2: Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mo tēnā moana. Kei te pupuri te mana o ngā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. Mo te mana
0: mai,
2: tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana Tianara.
0: Ai.
2: Nā reira, i rere kē tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuari noa ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā te pānui mai a te kōti teitei e mea ana i konei koutou he ana ki kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anō a te wā, ka mahi tonu rātou i ēnei mahi. He a te akoranga, ka puta.
0: Ana i kitea ia ko te tiamana o tākoutou puari o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna. Tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonutia te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga prihimana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mōhio au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa. Ne, ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā prihimana i tai atu i taua wāra. Ai, au e tau kiri, yeah. Ai.
2: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahi ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect Roto Kākahi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rawa, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hare te mea, kāre he ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Nā reira, kei reira te raru. He oi anō, ai, he rangi pai mō Roto Kākahi, ka tāia te tau. Ko te raru nui, kāre i enei rā, kei reira ki te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa.
0: Ana.
2: Ko te iwi kāre e hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te Roto Kākahi. Nō te mea, ko Roto Kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o te rā o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te mekare tāia te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o inā para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
0: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no tērā wiki i kite ai au i Rāwiri Waititi, e meana mō rātou nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
2: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre he aha ki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra māna te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātou, hei te pō tonu o te tuawhetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, kua tuku rātou, kua whakatakotori ara e rātou tā rātou rautaki ki mua i a tātou i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau mea ha rātou, mea rātou pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki ara mai he kā.

0: mahi mai te o rokohanga o tēnā pāti i te 2004, ne? Kei rawa mai ki tēnei rā. Ah, he marama, engari he marama no tinga kei te ki tātou, ai ngā wehenga me ngā tohe i Wainganu i a Maria Meno Kapakingi me Tākuta Perith mai te raki ki te tonga. Ka pakanga te āhua nei, ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi waku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia rānei. Ko hoki mai ki te patua noa i a rātou. Ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua, e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā, i rongo au i a David Seymour, Rawiri Seymour, e kōrero ana mō tētahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari, opa pāro.
0: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāua o te iwi Māori. Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapahere a rātou, i tēnei kaupapahere a rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te ki ake, oh, he whakamāra mā noe ho e nei kaupapahere, kia tika te āhua o te whakatakoto, i nā, kia tika te mātāpono. Engari, hoha noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai ano i te tau 1840 tau ana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te ki ake i ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o te rai i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rū aki haere, anō nei kare mātou e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tirohia ki te whānuitanga o nā Kaupapahere Act, me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou nā tōhunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kare rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhana rātou te mōhio hea tēnei mea te tiriti. Kei te aro kē noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehā tanga o te reo Māori. No te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira ka waitohungia te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo Māori.
0: E rima te kau, tōna rima te kau kā waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kare tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Kire kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te marama David Seymour ki tēnā? No te mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te kato te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpaiaki i nā tika, i oati tia e te tiriti kia noho mana motuhake me te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāua. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā pati pōti tēnei. Nā reira, kare tau au e tino tūmeke ki tāna mahi. Hei a pōpōko 3D Principles Bill 6.0.
1: Nā reira,
0: haere atu hepe tema o 3D Principles Bill 7.0. Haere nei, ka maumau ki te wā, kia tēnei pirewe, kia tēnei kaupapahirehe. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noi ho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai whakamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hiahia kaupapahire ki roto i te pare paremata. He utu tō tēnā mahi, wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
0: Well, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātai tēnei wā. Nā reira, mehe me ka riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono.

0: Ana tātou, ka pai mō tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reire, hamipaka noiho ki te pōti mō tēnā rōpū, ka noho hei a pitihana, no te mea ko te mana kei roto i te runanga o ngā minita ki te whakatau i ngā pire. Nā reire, ka tīmata ko tō kaupapahere, hei whakaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō kaipono, ka tae koe te kawi i tēnā kaupapahere ki te rārangitanga o ngā pire a mema, ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, ka tāia te tīmata te kōkiri i tēnā pire whakamua nā reira.
1: Mara,
0: te mahi puna mema pāremata, he hāpai i ētahi kaupapahere, he kawe i ēnā kaupapa ki roto i te pare, mehe mea ka waimare rātou, ka puta wā rātou kaupapahere a utirā rātou pire i te kēne, ka whāia te tukanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou mehe me kai ā rātou nā nama ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapahere nā reira. He utu i te mutungo te rā ki tēnā o tātou mehe mea he kaupapahere pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Kā te take maumau wāna tātou ki ēnei kaupapahere kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wanatanga rereke nei, ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga, ka tautoko ēnei whakaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ka uru ki roto i te tukanga o te komiti whiriwhiri, ēnei mea katoa, engari, he oieno, karikau aue, he kōrero noa ēnei, mo te āhu o te tukanga i roto tonu i te whare mīere, kia mōhio ai tātou, he aha kia, ko taku kōrero whakamutunga, pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaaro, ka kawe i o hia hia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture, kātai ka whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mema, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki ahau kia whai māramatanga tātou i mui ki whakatau i tō pōti, whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapahere e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau. E rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Ne? Koeira ti au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino i ana i a tātou, nei te mōhi o tātou. He wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā reira, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i ēnei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhio i a toru tau, ko te Māori kei te noho hei papa mō nā rōpū tōranga pū hei wepu, kia whai pōti no te mea, he whakamakaku i te kai pōti, ka mea ke ōkai te harama i ēnei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
1: Tēnā rā koe e Roihana, māu i kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapu, e mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
0: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā me kōrero hākinakina tātai. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatango tēnei o ngā marama, me ki te pōparaere, te tuawhitu o Akuhata, anā i reira i hakaina tuatahi tia ai e ngā tamatoa tarātou haka mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka, arā, Jau Pihema no Ngāti Whātua, e Jau, tēnā koe te rangatira, kia ora rā.
3: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga, ngā mihi nui.
1: Kia ora, e hoa. E hoa, tuatahi rā, i te wātonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. T tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mātau.
3: Ai, ai, hariko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, nō te haka i eke ai rātou ki runga, nō reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, nō reira, ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, nonehia rātou i tono atu ai i a koe.
3: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngārimu Blair te hea mana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e haraita mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, i tīmata i reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
1: Me tana poto anō hoki ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rānei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
3: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatango o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te mai he, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka i te maihe i tēnei tau. Kitenga o te haka e ngā Warriors, ka harikoa, ka hia hia Fisher Harris mā ki te haka. Nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka. Nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hia hia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, kite ana i etai haka o he roarawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakau hekona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa. Nō reira, ai, koina te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā Warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aina o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, ne, ko tētahi take nui o te haka, arā kia paka ihi ihi, kia paka wana wana i ngā kaihaka, ne?
3: Nāre, ai, tika tonu.
1: Ai.
3: Hia hia kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākaro. Kia kaua ngā kai tākaro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira, me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koina te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kai tākaro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi kōrero no tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Te rā haka o kaipara i takamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i takamahia i aua kōrero ora. Ai.
3: Ko taua haka, ko te puru he haka taketake no te kaipara, i hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau 1900. 800 mā whitu. Ke taenga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara ka hakaina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te uaua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mea kai runga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i te hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga, nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau. Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ueue.
1: Kia ueue.
3: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, ai, whiua te pōro, mahi a ngā mahi.
1: Kia
3: Nō reira, koe nā etahi o
1: tangata.
3: ngā, ai, etahi o
1: Tātua.
3: ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he riri, he toa, he toa, me ki nō tētahi karakia. Tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitokerau, nā ko ērā rārangi, he riri, he riri, he toa, he toa, nā i ia pakanga, putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi, nō reira ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa, he hoama, i ia kēmu, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea,
1: Marama.
3: kāre koutou i mōhio, engari i roto i a koe, tētahi tamatoa anō e tatari ana kia puta. Nō reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga, i roto i a koe.
1: Tēnō marama pai ki tō kōrero e ho. Nā reire, Joe, anei, hei pātai whakamutunga mā taua, ki o whakaaro, moa hi a rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pea mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pea, te grand final, pea ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, moahi a rātou mahi ai te haka nei.
3: E pātai pai tēnā e hoa, i kōrero ki etahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakaina noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, tā ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga, ne?
1: Marama pai hoa.
3: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kāre anō te marea i kitea, i muara. Engari, kia kau e rite ki ētahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tū ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga a tāhua. Nō reira, e koe a tāku kia ratu kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai tērā i te mea. E hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea waika mōhio waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai hoa. Nā reira, Joe Pihema no Ngāti Whātua, mō i titowai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
3: Ai, koia.
1: Nā reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe. Mō i tuka mai ki te kōrero mai kia mātai. Me te whakamārama mai i tōu nā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E, Joe P, he mei te rangatira, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

0: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora mai tātou e haere ake nei i te karere, kaua a tātou mokopuna e taimiritia. Koina tā tētahi kaupapa nui ki te hiku o te ika, i te horapa haeretanga o te taimiripi ki tō rātou rohe. Ai rā nei e kahatia ki nāna o tātou kaumātua. Hei tā tētahi rangahou hou, kaore pea. A nā wai i werawera kua maringi tōtā ki te whakataetai wakama o te ao ki Hingapoa, kia mautonu mai mō te roanga o ngā kōrero. Nā topa mai e ngā manu o te wao nui ki te kōhana reo o reo Māori ki te rākau taumatua o te karere. Kia kaua aku mokopuna e taimiritia, arā Down Meth with my mokopuna. Koira te kōrero a ētahi kaumātua me ngā whānau no roto mai o te hiku o te ika, i tō rātau hiahia kia aukati atu te horapa haeretanga o te taimiripi ki tō rātau hapori. Kia Harata Brown tēnei pūrongo.

Ora ira e ngā uiri o te hau, o te kapa hau mā takataka ki te whananui ātara koi nei te āhua. A o tō koutou whaitua i tēnei wā nei, ko ngā kēke ao kei te rangi, he ua te kai, a he hau e pupuhi ana. Mai hoki koutou o tautahi a nei ngā whakaahua mai, ngā karahimi o tautahi i tēnei wā nei, he oi kei maharaharai, hoa mā ka whiti te rā, hei te ata. Engari anō, tātou kei tā maki makaurau i te rā nei. Arā, e whiti mai ana te rā, he rangi mokopuna ki konei ki tā maki makaurau, e puta ki waho ki te hiko e hoa mā kia pakari ai te tinana. Nā kia whakairihia te kete kōrero i tēnei wā, kia mahea te hua mā kihikihi, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te reo Māori, mai e tūku.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

Putu iti neira. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I piki te ai ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papatū anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihe mauri ora. E oku hoa aroha. He tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa. O tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia. He hira nei hoki tōna pai, tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa.

Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: rere a te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Te Reo Irirangi o Te Hiku o Tika, i wa te kaumāwhitu iratahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: iwa te kau mā whitu i ratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.